ɔdeɛ dini maho afofie no ɛwurade kura yɛ mu ɛwɔ ne ntaban so ne wɔma yɛ nampembɔ da biara taa

0: se aye yi anope wukuto
1: wukuto
0: na mu se nasi hey sebibi wasi de chia

0: Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Nya gana ponkon, ke wiase ankasanka, wiase nyina sa bring ka jogon. E get ya to fire dead the buttons.
1: Ya sitinam wo.
2: Yeah,
1: ya sitinam. FBI.